Voi se lo bisten eta bien bitartean amets du egiten goizero bisten da gauero izaltzen eta